0: wa star oil ejuma krabia ni munu. Ye jidi se, fangu hu ejuma enye juma biya keke. Ne mum, eye nkwa bodo moda sini biya. Esanse ne bwone dafo mintino, dodo biya wo betono. Ebo ama usi yesi kakakra, awo bata imbiya ebe nye kakra, dene ba akusiku. Okuye ni ibi nso, edebe chene nomba ya bejaso. Yembota ine se, yebe mafa ngobo ayefu, na asu obiya so, na abwa ama sika sema hotra, ewo yinfifiye mu abrasi. Wa maya ashenti ya diya honka, aye chamene buwano. Wei, enye jumebi ni yeyo, neimu eya setine mu asedie emaye. Star Oil, fango papa nebuwa so obiya so.
1: Juma Juma with Felicia on Onyan.